Spas dikim. Erê valê, sihetem mamoste jî xweş. Bi rastî pir stranê xweş nivsandiye yanî ha. Ha mamoste jî dilê meriv meriv di qefê le yanî.

0: Ez vê helbestê diyarî peşmergeyên kahraman û hêja ku bi sala ji gelê me bin dest rebûne hêvî û bûne arama çiyan diyarî wan dikim. Rojhilat, çiyayên Zagros, Mangur, Ul Rojava, Libaşûr, Hindirîn, Zozik, Qelediz û Kantara, Amedî û Metîna. Li hemberê wan ji derd dikelin agirî û sîpan. Bi hêvînê Bagok û Elegaz. Li gel va çiyana bûne hunermendên hêvî û aramî bûne sebir û peşmerge. Bi hêbetên cayê Kurdistanî. Li serî çiyan zeft kirine, feteh kirine. Ne bahoz û ne tofan, ne berf û baran, tiştek duwan kar nake. Li çiyayên Kurdistanê bûne hunermendên aramî, hêvîdarî û bendewayî. Hêrek wan nam. Di paşila wan de kulmek tutûn, yan dipêçin, yan biqelûn, dikişînin, diramînin, difikirin. Li piştû milê çek, rext û pencer, di dilda gir û hêrsa dijmin roker, carekê fikir dê serî û xwe berdide ser hawil, û mil dihêje û digihê tala dil, dil ditengije ji qehr û girê salan, û çav tîrêjan berdide bes û newalan. Di bîra xwedî diramîne. Ya zarokên xwe jinê, ya cîran û gund bajar, yan kesên newaş mirin. Bûkê ser bi xêyî ku îmane dikozî û dest bixîne, ku destgirtiyên çavnirê û sozî, û zulmê bindestiyê û stemkariyê, ya mezin rêça rizgariyê hevesî. Peşmerge hebûn û li ber xwedana salan peşmerge, dostên aştî û azadiyê, bêhn deng dibe û li xwe hilbê bang li hevalên xwe dikewê demê.
1: Wa hevalno bê ceherê çi dikirno? Me rêçek dibê, nekawerin em bigirin dîlanekê.